0: Salo.
1: Paulo Jorge, na Rádio Sudoeste.
2: Poki, poki, poki, poki, poki, poki, poki, poki, poki.